som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

0: Nik ich nezalieva, obdarí šmaniny, vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dukajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Policajti v Košickom kraji zaznamenali na cestách takmer 200 priestupkov. Na priebeh volieb a ščítanie hlasov môžu dohliadať pozorovatelia. Zapletalová ide s prehľadom do finále. Je po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. Policajti v Košickom kraji sa v piatok zapojili do celoslovenskej kontroly zameranej na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Počas 7 hodín zistili 195 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Vykonali aj stovky dýchových skúšok, pričom alkohol zistili u dvoch vodičov. V kontrolách budú pokračovať. Počas hlasovania vo voľbách môžu prísť do volebnej miestnosti pozorovatelia aj zástupca nezávislého kandidáta. Nesmú však do nich zasahovať. Informuje o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann s tým, že samotní kandidáti nemôžu byť pozorovateľmi priebehu volieb.
2: Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť prítomný vo volebnej miestnosti len v čase, keď hlasuje, po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov.
1: Uviedol aj to, kedy je možné pozorovateľov z volebnej miestnosti vylúčiť.
2: Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.
1: Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Maďarská vláda podľa premiéra Petra Maďara zmení zákon, ktorý fakticky zakazoval adopcie pre homosexuálne páry. Podľa zákona, ktorý zaviedla ešte Orbánova vláda v roku 2020, musel takéto adopcie schvaľovať minister pre rodinné záležitosti. Irak po útoku dronov na saudsko-arabský ropovod uzavrel 3 priechody s Iránom. Saudská Arábia aj Irak tvrdia, že drony boli vyslané práve z Iránu. Žiadna militantná skupina sa k útoku neprihlásila. Slovenská atletka Ema Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Zapletalová tak potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky a k postupu medzi najlepšiu osmičku jej s prehľadom stačil aj čas o 63 stotín sekundy pomalší, aký je vlastný národný rekord. Finále Budapešti je na programe dnes o 18. Dnešok spočiatku jasný až polooblačný, ale postupne oblačnosť pribudne, zafúka iba slabý vietor a teplota cez deň vystúpi na maximálne 16 až 23 stupňov. V tejto chvíli je na východe 9 až 11, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 6 až 8. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno praje Barbora Halučková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Aktuálnom škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košic.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom?
3: A máte aj mandľové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
3: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

0: Rádio Košice je tu s vami aj takto v nedeľu v čase 7.19 a máme tiež pripravený súhrn noviniek z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekné ráno na cesty do hlavného mesta Praje Edo. Pripomíname, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na Mierovej pri križovatke Radničné námestie sú naďalej obojsmerne uzavreté jazdné pruhy. A na Studenej máme kvôli prácam uzavretú časť chodníka aj pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Radar ste videli na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smer do Lozemská. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádia Košice Skola, funk-rocková muzika v podaní Red Hot Chili Peppers. Aktuálny čas 7.30 a pred nami sú už krátke správy s našou Barborou.
1: V Sobranciach zabojuje o post primátora petica kandidátov Ivana Marcinová, Roman Oklamčák, Marian Petro, Daniel Tyža a súčasný primátor Ján Sklár. Vysoké ceny palív sú celoeurópskym problémom spôsobeným vojnou medzi USA a Iránom, povedal to minister Matúš Šutaj-Eštok v relácii STVR. Ministerka Denisa Saková podľa neho komunikuje so Slovnaftom o možných riešeniach. 11 členov krajín zo skupenia BRICS vo vyhlásení na samite v Dili vyzvalo na pokoj na Blízkom východe. Dvojdňového samitu sa zúčastňujú aj prezidenti Ruska, Číny a Iránu. Futbalový reprezentant Matúš Bero strelil hat-trick pri debute za maďarský Ferencváros. Jeho klub zdolal v druhom kole pohára 7-0 treťoligový Debrecín. Dnes z počiatku jasno až polooblačno, ale postupne oblačné počasie so slabým vetrom a teplotami do 23 stupňov. Aktuálne hlási východ 9 až 12, Spiš, Zamaguria, Liptov 6 až 8. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Na pohodové víkendové ráno Martin Harik v spolupráci s For You Right Beside You a teraz už aj vaše postrehy z ciest, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v hlavnom meste upozorňujeme, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením. Upozorňujeme tiež na práce na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Treba tu rátať s dočasným dopravným značením. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je čiastočne uzavretý a čiastočne uzatvorený pravý pruh ste hlásili aj na Svetopulkovej smerom na Páričko. Na radar pozor na Dolnozemskej za Malým Draždiakom smer Most Apollo. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šimko predstavil víziu nových pracovných miest v Košickom kraji. Naša ekonomika negatívne reaguje na vojnu aj sankcie. Lendo Norris bude štartovať z prvého miesta. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Kandidát na košického župana Igor Šimko predstavil ekonomickú víziu rozvoja Košického kraja s ambíciou vytvoriť 10 000 nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou do roku 2034.
2: Pretože dnes je jeden z najväčších problémov zamestnania ani nie to, či práca je, ale to, či práca je dobre zaplatená.
1: Dodal, že kraj sa musí rozvíjať v oblasti geotermálnej energie, turizmu a nerastných surovín, automobilového a IT či obranného priemyslu. Novú realitu, ktorá vznikla na Ukrajine, slovenská ekonomika cíti. Jej vývoj negatívne reaguje na vojnu, ale aj na sankcie voči Rusku a Bielorusku. Upozornil na to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok.
3: Treba povedať, že už len samotný dopad sankcií, ktoré uvalila Európska únia na obchodovanie s Ruskom, Bieloruskom, znamenajú výrazný zásah do výkonnosti slovenskej ekonomiky, pretože toto boli dva dôležité trhy z hľadiska nášho exportu, ale aj z hľadiska dovozu strategických surovín.
1: Podľa najnovších údajov, ktoré štatistický úrad zverejnil minulý týždeň, HDP Slovenska sa zvýšil o skoro percento a napredovanie ekonomiky sa tak opäť spomalilo. Voliči vo Švédsku dnes rozhodujú o novej vláde. Vo voľbách proti sebe stojí stredoľavý blok vedený opozičnou šéfkou sociálnych demokratov Magdalenou Anderssonovou a stredopravá strana súčasného premiéra Ulfa Kristerssona. Výsledok podľa prieskumov bude veľmi tesný. Lando Norris na McLarene získal pole position vo veľkej cene Španielska. Brit vyhral na novom okruhu v Madride svoju tretiu kvalifikáciu v sezóne a 19. v kariére. Vedľa neho odštartuje Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý za ním zaostal o 11 000 sekundy. Preteky sú na programe dnes od 15. Nedeľa spočiatku jasná až polooblačná, ale postupne oblačnosť pribudne, pridá sa aj slabý vietor a maximálna teplota cez deň 16 až 23. Momentálne je na východe 10 až 13 stupňov, v Spiske Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 7 až 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno praje Barbora Halušková.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City, miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

0: Music on the Radio od Empire of the Sun. Želáme krásne nedeľné ráno z frekvencií Rádia Košice, a to aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dávame do pozornosti, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Havlíčkovej máme úplne uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na Mierovej pri križovatke Radničné námestie si dajte pozor na obojsmerne uzavreté jazdné pruhy. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je čiastočne uzavretý. A upozorňujeme na stavebné práce na Uzbeckej od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnická Uzbecká. Treba tu rátať s dočasným dopravným značením, ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Na radar si dajte pozor v Mlynskej doline za Starými Gruntmi smer Petržalka. To je od nás zatiaľ všetko. Majte na mysli, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pohodová atmosféra v Rádiu Košice, hrali sme si Moonlight Shadow a teraz už prenechávame slovo našej Baške, ktorá má pripravené krátke správy.
1: Prípad tragédie v Spišskom Podhradí, pri ktorej zahynuli tri dievčatá, sa vracia späť do prípravného konania. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Úvahy prezidenta Petra Pellegriniho o zostavení vlády Smeru a progresívcov sú podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku absurdné. Jedinou reálnou alternatívou súčasnej vlády sú podľa neho opozičné strany. Čína pohrozila, že zruší stretnutie Xi Jinpinga a Donalda Trumpa, ak Spojené štáty dovtedy schvália predaj ďalších zbraní Tajvanu. Prezidenti sa majú stretnúť vo Washingtone 24. septembra. Ukrajinský futbalista Michailo Mudrik bude pauzovať 2 týždne pre zranenie členka. Cez leto odišiel do Tottenhamu na ročné hostovanie s Chelsea. Nehral takmer 2 roky pre dopingový dištanc. Dnes počiatku jasno až polooblačno, ale postupne oblačnosť pribudne s teplotami 16 až 23 stupňov. Na východe máme práve 12 až 14, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove od 7 do 10. Z Rádia Košice vám prajeme pekný víkend.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Manitoulc od legendárnych AC/DC a teraz už opäť priestor na víkendový dopravný súhrn.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta. Pripomíname, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Havlíčkovej si dajte pozor na uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na Studenej ulici máme kvôli prácam uzavretú časť chodníka aj pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu a pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Radar vás nameria na D2 pri OMV Jarovce smerom von z mesta. To je pre túto chvíľu všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádio Košice. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Are you ready?
3: Born ready.
2: We'll be right back.

0: skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd, to 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislava predstavila nové autobusy. Štát sa ohradil voči novej výstave v Ruskom centre vedy a kultúry. Slován sa prvýkrát na domácom ľade postaví proti oceliarom. O 9:00 sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Bratislavský dopravný podnik predstavil 80 nových autobusov. Stalo sa tak počas dňa otvorených dverí v DP Jurajov dvor. Ide o časť tohtoročnej masívnej obnovy vozového parku. Uviedol to predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
2: Modernizovali sme 380 vozidel MHD. Sme investovali viac ako 110 miliónov eur. A treťou kategóriou, tou nemenej dôležitou, sú investície do servisného zázemia a pracovného prostredia našich kolegov.
1: Do konca roka majú podľa primátora Matúša Vala pribudnúť ďalšie desiatky autobusov a električiek. Celkovo ich má byť 136.
3: Od roku 2019 sme z rozpočtu mesta a dopravného podniku investovali do zlepšenia našej dopravy vyše 700 miliónov eur. Našou ambíciou je mesto s najlepšou mestskou hromadnou dopravou medzi stredne veľkými európskymi mestami bez metra.
1: Primátor zopakoval, že verejná doprava je prioritou. Lesy Slovenskej republiky deklarujú, že lesy nad Bratislavou zaradia medzi lesy osobitného určenia, no trvajú na potrebe aktívnej starostlivosti. Podľa nich rekreačný les neznamená bezzásahový, preto pri augustovej ťažbe nad dlhými dielmi odstraňovali suché a rizikové stromy. Ministerstvo zahraničných vecí sa ohradilo voči výstave v Ruskom centre vedy a kultúry, kde je Krym označený ako ruské územie a Rusi tvrdia, že Európa a Ukrajina drancujú ruské poklady. Rezort označil za nepriateľné, že ruská strana prezentuje niečo, čo Slovensko považuje za porušenie medzinárodného práva. Múzeum mesta Bratislavy otvorilo v Starej radnici novú zážitkovú expozíciu Dejisko, ktorá je určená najmä deťom. V šiestich tematických miestnostiach Starej radnice sa deti formou interaktívnych prvkov a hier prenesú do rôznych období Bratislavy. Nová sezóna Tipsport ligy sa po úvodných dvoch kolách poprvýkrát predstaví aj pred veľasým publikom. HC Slovan nastúpi 20. septembra o 16. na svoj prvý domáci súťažný zápas nového ročníka a hneď na úvod čaká fanúšikov atraktívny súboj s tradičným rivalom z Košíc. Vzhľadom na obsadenosť zimného štadióna Ondreja Nepelu na jeseň odohrajú slovanisti v prvej štvrtine iba 2 z 11 domácich zápasov. Dnes v počiatku Bratislave polooblačno, ale postupne zamračené s teplotami do 24 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 16. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Peknú nedeľu praje Barbora Halušková.
0: Víkend s Rádiom Košice.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Still Got the Blues od skvelého gitaristu Garyho Moora. Počúvate jediné východoslovenské rádio aj počas víkendu, čo určite schvaľujeme a zároveň už posúvame čerstvé informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Rozsiahle kolóny aktuálne hlásite v Bratislave v Mlynskej doline smer Pátronka. Ďalej pripomíname, že na Mierovej pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy, na Studenej máme kvôli prácam uzavretú časť chodníka a aj pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Potrvá to až do 25. septembra. Od 21.30 bude opäť kvôli prácam uzavretý tunel Sitina, zajtra ráno bude tunel pre vodičov opätovne otvorený. Vodičov ešte upozorňujeme na práce na križovatke Prievozka Miletičová a pozor si dajte aj medzi ulicami Školská a Fazuľová. Radar ste hlásili na Panonskej za Teskom smer most SNP. To je všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a želáme ničím nerušený dojazd našej spoločnosti.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladení ste na Rádio Košice, víkendujete s nami a počúvate už aj náš hudobný kalendár. Je nedeľa 13. september a toto v ňom dnes nájdeme. Na úvod známe meno, narodenie totiž oslavuje Peter Cetera,

Americký rockový basgitarista, skladateľ a spevák sa narodil 13. septembra 1944 a najviac sa preslávil ako líder skupiny Chicago. Po tom, čo ju v 85. opustil, vydal sa vlastnou cestou a naspieval napríklad titulnú pieseň pre film Karate Kid 2. Jeho hlas je nezameniteľný a štýl spevu istým spôsobom ovplyvnila rozbitá sánka dávno v mladosti. O tomto príbehu možno niekedy inokedy. 61 rokov dnes oslavuje aj jedna z najznámejších piesní od Beatles.

Hovoríme samozrejme o pesničke Yesterday, ktorú v tento deň Beatles vydali ako single v Spojených štátoch a v ktorej zahviezdil sám Paul McCartney v akustickom prevedení. Melódia sa mu vraj prisnila. Presúvame sa do 80. rokov, presne pred 40 rokmi sa na prvú pozíciu americkej hitparády vyšplhala kapela Berlin.

Stalo sa tak samozrejme s piesňou Take My Breath Away zo snímky Top Gun, ktorej táto balada dodala správnu romantickú šťavu a aj vďaka nej sa soundtrack filmu stal jedným z najpredávanejších. 13. septembra má narodeniny aj írsky spevák a gitarista Niall Horan.

kedysi člen slávnej chlapčenskej skupiny One Direction, je dnes samostatnou jednotkou, na konte má 4 albumy, pričom z toho posledného, ktorý vydal tento rok, si hráme pesničku Dinner Party. Okrem nahrávania a spievania si vyskúšal aj porodcovskú stoličku v 23. sérii súťaže The Voice. O 2 roky mladší je Adam Pavlovčin.

Vystupuje pod umeleckým menom Adonis a s Nilem Horanom ho spája nielen dátum narodenia, ale tiež fakt, že sa stal slávnym vďaka speváckej show. Zatiaľ čo v prípade írskeho speváka to bol X Factor, pričom One Direction skončili na 3. mieste, Adonis v roku 2021 zaviezdil v súťaži Československo hľadá Superstar a 7. ročník úplne ovládol. S pesničkou, ktorú počujete, Kiss Kiss Goodbye, reprezentoval Česko na Eurovízii. Už sme v tomto miléniu, 13. septembra 2003, sa na vrchol britskej singlovej hitparády dostali Američania Black Eyed Peas.

Na 6 týždňov obsadili špicu hitparády so skladbou Where is the Love, ktorá sa stala najpredávanejším singlom roka. V názve piesne sa to síce neuvádza, ale v refréne zreteľne počuť Justina Timberlakea, ktorý skupine vypomohol s vokálmi. O 10 rokov neskôr sa írsky spevák Hozier rozhodol vydať svoj najväčší hit.

Písal sa rok 2013 a v tom čase ešte netušil, že sa z piesne Take Me to Church stane medzinárodný hit. Sám sa totiž potýkal s bežnými problémami neznámych začínajúcich hudobníkov a pesničku napísal na povale v dome u rodičov. Za zmienku stojí aj jej hlavná idea, romantický vzťah tvárou v tvár diskriminácii cirkvi. Sme radi, že ste s nami ostali až do úplného konca hudobného kalendára Rádia Košice. Na záver si zahráme dnešného oslávenca Petra Setteru a jeho Glory of Love z filmu Karate Kid 2. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Dnešný výber z hudobného kalendára Glory of Love nám už v rádiu Košice doznieva s pohodovou hudbou, ale budeme pokračovať, o to sa nemusíte báť, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave si dajte pozor na uzavretý pravý pruh na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú ulicu. Stavebné práce hlásite od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Zdržať sa ešte viete v Mlynskej doline smer Patronka a na cestárov pozor na Jarošovej ulici. Premávka je riadená dočasným dopravným značením. Radary ste hlásili na Lamačskej za galériou v smere od Patronky a na Panonskej pri Tesku smerom zo Slnečníc. Hliadku máme na Limbo pri nemocnici. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je momentálne čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. A to je už všetko, sme radi, že ste s nami aj na cestách. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandľové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo Svidníku sa dnes koná Deň ľudových tradícií. Ukrajina zaútočila v Rusku na priemyselné podniky. Vuel tu ovládol domáci cyklista. Je presne 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Medzinárodnú súťaž v príprave pyrohov, ukážky remesiel, folklórny program aj trh ľudových výrobkov ponúka dnes už tradičné podujatie vo Svidníku. Pod názvom Deň ľudových tradícií a pyrohy 2026 sa koná v areáli skanzenu Slovenského národného múzea a Múzea ukrajinskej kultúry. Program štartuje v tejto chvíli a súťaž slávnostne spustia o 14. Vláda by mala v rámci tvorby budúceho rozpočtu Európskej únie venovať väčšiu pozornosť Fondu pre konkurencieschopnosť a spolu s partnermi spoločne reagovať na niektoré návrhy Európskej komisie. Okrem toho by malo Slovensko v Bruseli vyjednať rovnaké podmienky pre Ukrajincov na Slovensku, ako majú v Poľsku a v Česku, zapojiť sa v rámci Európskej únie do nevojenských projektov na pomoc Ukrajine. Za KDH to uviedli Miriam Lexman a Branislav Škripek.
2: Pán premiér, prosím vás, príďte so jasnou stratégiou, ako chcete, aby sa tento fond nastavil, aby slúžil pre slovenskú ekonomiku a slovenské firmy tak, aby sme mohli posúvať aj konkurencieschopnosť na Slovensku.
3: U nás je takmer 147 tisíc osôb, čo predstavuje takmer 3% obyvateľstva. Keby oni boli zohľadení ako utečenci, dostali by sme na to zdroje z Európskej únie, ktoré by sa mohli použiť do našeho hospodárskeho rozpočtu.
1: Zároveň Škripek vyzval, aby sa Slovensko zapojilo do projektu reparačnej komisie, ktorá sa bude zaoberať obnovou Ukrajiny a do projektu pre návrat unesených ukrajinských detí. Ukrajinské dróny zaútočili na ruské mesto Toliaty v Samarskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska. Zasiahli tamojší závod na syntetický kaučuk, ktorý sa používa pri výrobe raketového paliva pre taktické a balistické rakety ruských ozbrojených síl. S odvolaním sa na vyhlásenie generálneho štábu ukrajinskej armády to uviedla britská stanica BBC. Ruské ministerstvo obrany však deklarovalo, že terčom útokov na Ukrajine boli hutnícke podniky na vojenské produkty v Záporoši a Krivom Rihu, ako aj prístavná infraštruktúra a zariadenie používané na vykládku a skladovanie vojenských zásob v Odeskej oblasti. Španielský cyklista Enric Mas z Movistaru sa stane celkovým víťazom Vuelty a Espania. V predposlednej 20. etape si udržal vedenie pred Slovincom Primošom Rogličom v Bora Hansgrohe. V dnešnej záverečnej etape s dojazdom Granade mu stačí prísť do cieľa, aby dosiahol najväčší úspech v doterajšej kariére. Dnešné počasie je spočiatku jasné až poloblačné, ale postupne popoludní oblačnosť pribudne, zafúka aj slabý vietor a najviac 23 stupňov. Momentálne ukazuje teplomer na východe do 16, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu želá Barbora Halušková.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na zemplíne.
3: 97,0.

0: Na krajšie nedeľné predpoludne pokojné melódie od Zuzany Smatanovej. Počúvate Rádio Košice a my už sa dáme k vám za volant skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste naďalej hlásite zdržanie v Mlynskej doline smer Patrónka. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Potrvá to až do konca mesiaca. Čiastočne uzavretý je aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím udolím. A dávame do pozornosti, že na Uzbeckej ulici prebiehajú stavebné práce. A to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. V úseku radšej spomalte. Na radar si dajte pozor na Schneidera Trnavského pri kúpalisku obojsmerne, na hliadku na Jantárovej pri TPDčku. To je z dopravy zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Hanskoin V3 Rádia Košice, ktoré je 13. septembra v čase 10.40 najbližšie k vám, a to aj s čerstvými postrehmi z víkendových ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia v Bratislave na Studenej ulici. Je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. A pripomíname, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je naďalej možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Radar máme na Bajkalskej za Šelkou smer prístavný most, hliadku na Podkolípskej v smer od Jaskového radu a ešte na Slomnavskej pri hydrotranzite. To je pre túto chvíľu všetko. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dukajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Michalovčania sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Taraba potvrdil, že sa nechystá odstúpiť z funkcie. Košice nestačili na Trnavu. Aj krátko po 11. sú pripravené správy Rádia Košice. Zajtra odštartuje rekonštrukcia ulice Profesora Hlaváča v Michalovciach. Pôjde o rozsiahlu a komplexnú obnovu. Dotkne sa nielen vozovky, ale aj chodníkov, parkovacích miest a osvetlenia. Prvá etapa potrvá približne 3 týždne. Vodiči sa tak musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Minister Tomáš Taraba v televízii JOJ24 vyhlásil, že sám demisiu nepodá. Šéf Envirorezortu tvrdí, že ho nikto nekontaktoval ohľadom odvolania a v kalendári má rokovania aj po 15. septembri. Útorok je pritom prezentovaný ako termín, kedy by mal premiér Robert Fico odniesť do prezidentského paláca návrh na odvolanie Tarabu.
2: 15. septembra rokujeme na úrade vlády o záchrane US Steel Košice. Tam je ohrozených 8,5 tisíc miest za predpokladu, že sa nenájde schéma modernizácie celej tej fabriky. 17.9. mám v kalendári pozvanie od pána predsedu vlády, aby sme šli na východné Slovensko, do lokality Tichý potok, kde máme riešiť priehradu.
1: Minister kritizoval Andreja Danka, že kope do vlastných radov. Ak sa dostane do parlamentu, bude autonómnym poslancom, ktorý bude chcieť presadiť viaceré návrhy pre ľudí.
2: Rok útočí na premiéra, druhý rok na pána prezidenta, teraz teda už som v tejto elitnej skupine aj ja. A keby sa venovala táto energia, ktorú on venuje kopaniu do koalície, napríklad prospešným zákonom, ja si myslím, že Slovensko by vyzeralo oveľa na tom lepšie.
1: Téme sa budeme zajtra venovať aj v našom spravodajstve. Na chorvátskom ostrove Brač vypukol požiar. V noci odtiaľ evakuovali okolo 230 ľudí. Oheň rozdúchal silný vietor, pričom ohrozoval aj domy. Ukrajina sa pripravuje na októbrové obnovenie trojstranných rozhovorov s Ruskom a Spojenými štátmi o ukončení vojny. Podľa ukrajinských médií to uviedol vedúci Zelenského kancelárie Kirilo Budanov. Futbalisti Dac Dunajská Streda vyhrali v Trenčine 4-1 a po 8. kole vedú tabuľku Slovenskej ligy. Košice nestačili na druhý Spartak Trnavu 2-5. Prvýkrát v sezóne vyhral Ružomberok, ktorý na domácom trávniku zdolal Michalovce 3-0. Banskobystričania doma zdolali Skalicu 3-2 aj bez zraneného kapitána Roberta Polievku. Dnes počiatku jasno až polooblačno, ale postupne oblačnosť popoludní pribudne, zafúka iba slabý vietor a teploty vystúpia do maximálne 23 stupňov. Aktuálne na východe 17 až 19, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 14 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Hlušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok, kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice je tu s vami aj počas nedeľného predpoludnia. Veríme, že prežívate v našej spoločnosti pokojný víkend bez komplikácií na cestách. V tejto chvíli to vyzerá byť viac menej bezproblémové.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste máme naďalej čiastočne uzatvorený most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím. Potrvá to až do konca novembra. Na staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác tiež čiastočne uzavretá a upozorňujeme na práce na Jarošovej ulici. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je naďalej možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na radar si dajte pozor na Rusovskej pri zdravotnom stredisku smer Viedenská, na hliadku na Žitnej pri štadióne von z mesta. To je všetko, ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice Music Sounds a teraz už skôr informácie z prostredia motorových vozidiel.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím Udolím je pre práce čiastočne uzavretý. Čiastočne uzatvorený ste hlásili aj pravý pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovú a upozorňujeme na práce medzi ulicami Školská a Fazuľová. Radar vás nameria na Lamačskej za galériou v smere od Patronky, hliadka vás zastaví na Žitnej pri štadióne von z mesta. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd, 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Petržalka dokončila rekonštrukciu strechy chátrajúceho braníka. Račianske korzo má vytvoriť plynulé pešie prepojenie mestskej časti. Ženské snajperky nestačili na modru. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Mestská časť Petržalka zrekonštruovala strechu na budove bývalého pohostinstva a kultúrno-športového strediska Malý Braník na Vigľašskej ulici. Ide o dôležitý krok na zabránenie ďalšej degradácii objektu. Z miestneho úradu to uviedla Mária Halašková.
2: Nefunkčná hydroizolácia spôsobovala zatekanie, vlhnutie stien a vznik plesní. Práce na obnovu nás vyšli na zhruba 194 tisíc eur a trvali približne 3 mesiace. V ďalšej etape bude potrebná rekonštrukcia interiéru, vrátanie kompletnej výmeny elektroinštalácie. Presné termíny však na teraz určite nevieme a budú závisieť od našich rozpočtových možností.
1: Roky zatvorenú a chátrajúcu budovu prevzala mestská časť od hlavného mesta vlani. Radnica mala pritom v minulosti zámer objekt predať. Mestská časť s tým nesúhlasila. Projekt Račianskeho korza má vytvoriť plynulé pešie prepojenie mestskej časti Rača po celej dĺžke, teda od Malých Krasňan po cyklotrasu Jurava. Má mať dĺžku 5 kilometrov. Aktuálne sa pracuje na prvej z viacerých etáp. Projekt je aktuálne rozdelený do 9 etáp, ich počty však závisia aj od spôsobu financovania z eurofondov. V prvej fáze sa má prepojiť Hečková Šternockého ulicou popri futbalovom štadióne. Vybudovať sa má nový chodník i verejné osvetlenie, pribudnú aj lavičky, stromy či kvety. Rozšíriť sa má aj výbeh pre psy. Prvá etapa má stať približne 650 000 eur. V zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave pripravili počas jesene nový rozšírený program. Návštevníkov čakajú zábavné soboty pre rodiny, komentované prehliadky s odbornými lektormi, ale aj vedecké či chemické show, tancujúce roboty, virtuálna realita a tvorivé aktivity a množstvo experimentov. Bratislava má nový ekonomický dashboard, jednotný dátový pohľad na ekonomiku mesta, ktorý pomáha lepšie porozumieť jej vývoju a potenciálu. Zhromažďuje takmer 70 kľúčových socioekonomických indikátorov. Ponúka tak jednotný dátový pohľad na vývoj ekonomiky Bratislavy, trhu práce, podnikateľského prostredia či cestovného ruchu. Juniori snajpers Bratislava vstúpili do sezóny úspešne a prvému FBC Trenčín nastrieľali 13 gólov. Konečné skóre tak ukazovalo 13-1 pre hostí z hlavného mesta. Ženy nevstúpili do novej sezóny úspešne a v derby s Modrou prehrali tesne 2-3. Dnes v Bratislave spočiatku polooblačno, ale postupne zamračené počasie s teplotami do 24 stupňov. Hlavné mesto hlási v tejto chvíli okolo 21. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludne a dobrú chuť k obedu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Crema so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Forget You, CeeLo Green a pohodovú nedeľu. Počúvate Rádio Košice a možno aj práve teraz v aute, ak áno, tak nasledujúce informácie sú už pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. V hlavnom meste na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Pozor si dajte na stavebné práce od križovatky Uzbecka-Kazánska až po križovatku Uzbecka-Korytnická. V úseku treba rátať aj s dočasným dopravným značením. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú naďalej obojsmerne uzavreté jazdné pruhy a na Studenej došlo kvôli prácam k uzavretiu časti chodníka aj pravého odbočovacieho pruhu v smer na Rožňavskú ulicu. Radar ste hlásili na Gagarinovej pred Lidlom smerom do centra, hliadku pred Hornbachom, Borí pri Šelke. To je všetko, ďalšie aktuálne informácie z našich ciest už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 12.39 a vyladíte jediné východ Slovenska rádio. Želáme pokojnú nedeľu už aj na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je podľa vašich slov pokojná, preto len pripomíname, že na Havlíčkovej je naďalej uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Od 21.30 bude kvôli prácam opäť uzavretý tunel Sidina. Prejazdný bude v zajtrajších ranných hodinách. Čiastočne uzatvorený most ste hlásili ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím a pozor na cestárov medzi ulicami Školská a Fazuľová. Radar máme na Gagarinovej pred Lidlom smerom do centra, hliadku na Pionierskej pri Materskej škole a na Agátovej pri Hasičoch. To je z dopravy všetko, ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rakociho festival trvá v Košiciach ešte dnes. Fico hovorí pri rozpočte o vydieraní zo strany Hlasu. Rusko podľa Ukrajiny zaútočilo na osobný vlak. Krátko po 13. sú tu správy Rádia Košice. V Košiciach sa ešte dnes koná Rákocieho festival. Mestom prešiel aj veľkolepý historický sprievod. Festival pripomína tohtoročné 350. výročie narodenia kniežaťa Františka II. Rákocieho. V Katovej bašte je pripravená aj gastrozóna, remeselné a tvorivé dielne pre deti, ale aj divadelné predstavenia. Premiér Robert Fico včera na sociálnej sieti zverejnil ďalšie video. Okrem iného sa v ňom venoval aj vzťahom vo vládnej koalícii. Kritizoval pritom Hlas SD, ktorý podľa neho prichádza pri schválení štátneho rozpočtu s podmienkami.
2: Zaznamenávam vyhlásenia typu, že keď v parlamente neprejdú nejaké sociálne zákony z dielne Hlasu, tak vláda nepôjde ďalej. Nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril, iba sme si ich prečítali na billboardoch. Schválenie rozpočtu na rok 2027 je spoločnou úlohou celej vládnej koalície vrátane poslancov okolo ministra Huliaka.
1: Koaličných partnerov pritom vyzval k tomu, aby venovali stabilite krehkej vládnej väčšiny oveľa väčšiu pozornosť ako stranickým záujmom.
2: Hlasu sociálna demokracia, ktorému sa už poslanecký klub rozpadol odchodom 4 poslancov a ktorého prežitie vo vláde som už riešil. Dávam do pozornosti ďalšieho ich poslanca, pána Petra Sliška, ktorý, ako sa zdá, koketuje s iným možným predsedom, ako je Matúš Šutaj-Ešto.
1: Premiér vo videu avizoval aj svoj budúcotýždňový program. Po zajtrajšej koaličnej rade, útorkovom začiatku septembrového zasadnutia parlamentu a stredajšej vláde ohlásil na štvrtok výjazd na východné Slovensko. Spolu s ministrom Tarabom tu navštívil lokalitu Tichý potok v súvislosti s výstavbou nového vodného zdroja. Oznámil zároveň aj štvrtkové rokovanie s novým ukrajinským premiérom a medzinárodné stretnutie o spolupráci v karpatskom regióne. Ruský dron 2 km od hranic s Poľskom zasiahol osobný vlak, uviedli to ukrajinské železnice. Vlak smeroval z Kieva do Varšavy. Ukrajinský námorný dron zároveň potopil ruské bezposádkové plavidlo. Námorníctvo Ukrajiny tvrdí, že ide o vôbec prvý stret bezposádkových člnov v histórii. Hádzanári Nových Zámkov zareagovali na prehru z prvého kola Handball Extraligy, keď vo svojom druhom zápase zdolali HK Košice 28-25. Košičanom sa naopak nepodarilo nadviazať na výhru z úvodu sezóny proti Topolčanom. Najlepším strelcom domácich bol s 8 presnými zásahmi Adam Lukačin. Dnes postupne oblaky pribudnú, k večeru čakáme aj zrážky. Zajtra nás čaká prevažne veľká oblačnosť a miestami prehánky alebo dážď. Popoludní zrážky ustanú a ukáže sa aj slnko. Teploty 18 až 23 stupňov, na severe 14 až 18. Momentálne je na východe do 20, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú nedeľu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
0: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Šariši.
3: 90,8.

0: Hudobná spolupráca Sama Fendera, Olivie Dean na krajšiu nedeľu v Rádiu Košice. A teraz sa už vyberáme za vami skontrolovať situáciu na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestárov aktuálne pozor, v hlavnom meste na Jarošovej ulici prebiehajú tu rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením. Na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka aj pravého odbočovacieho prúhu v smere na Rožňavskú ulicu a dávame do pozornosti, že od 21.30 bude kvôli prácam uzavretý tunel Sidina. Zajtra ráno bude tunel pre vodičov opätovne otvorený. Na radar pozor na nábreží pri Botanickej záhrade smer most SNP. Na hliadku na Krasovského pri sade Janka Kráľa. To je všetko, prajeme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Outnumbered od Dermota Kennedyho na vlnách Rádia Košice. Je 13.38 a my už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v hlavnom meste je podľa vašich slov bez výraznejších zdržaní či obmedzení, preto vám pripomíname, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Medzi ulicami Školská a Fazurová prebiehajú stavebné práce, preto je tam osadené dočasné značenie a pozor si dajte aj na Mierovej pri križovatke Radničné námestie. Sú tu obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Radar vás nameria na Bajkalskej pri troch vežiach smer prístavný most. Hliadka na vás striehne na Krasovského pri sade Janka Kráľa a ešte na Pionierskej pri Materskej škole. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pripomíname si Medzinárodný deň jaskyňa krasu. Štát podporí opeľovaciu činnosť včiel. Slovensko má zlato z domácich majstrovstiev sveta. Je po 14. pripravené sú správy Rádia Košice. Dnes si poprvýkrát pripomíname Medzinárodný deň jaskyňa krasu, vyhlásený organizáciou UNESCO. Krasová krajina má podľa Miroslava Kudlu zo Slovenskej správy jaskýň neoceniteľný význam, pretože až 20% zdrojov pitnej vody pochádza práve z krasu.
2: Aj na malom Slovensku máme niekoľko naozaj svetových prvenstiev. Takým hádam najvypuklejším je Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá s objemom ľadu viac než 110 000 m kubických má najväčší objem ľadu na svete. Potom pravda, že máme jaskyne slovenského krasu, napríklad jaskyňa Domica, ktorá si v tomto roku pripomína 100 rokov svojho objavu. Boli vôbec prvýkrát na svete opísané viaceré reliefné prvky charakteristické pre tieto krasové jaskyne. Jedinečná je Ochtinská aragonitová jaskyňa a nielen tou krásnou aragonitovou výzdobou, ale aj tým, že je vytvorená v ankeritoch.
1: V súčasnosti slovenskí jaskyniari každý rok objavia niekoľko kilometrov jaskynných systémov alebo jaskynných priestorov na Slovensku i v zahraničí. U nás sa venuje jaskyniarstvu približne 1000 ľudí, ktorí ich dokumentujú, skúmajú a objavujú. Zatiaľ máme podľa jaskyniarov zdokumentované iba 3% jaskyň. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo výzvu na podporu opeľovacej činnosti včiel. Na pomoc včelárom nepodnikateľom je v tomto roku vyčlenených 1 200 000 eur, uviedol to minister Richard Takáč.
3: Pri tom počte tých včelárov, ktorí sú nepodnikatelia na Slovensku, sa táto suma 1,2 milióna eur môže prepočítať zhruba maximálne do 6 eur na jedno včelstvo z hľadiska podpory u nás pri opeľovacej činnosti. Potom máme ešte druhú časť, to sú podnikatelia, tam sme troška limitovaní tým, že ide o štátnu schému pomoci, čiže vlastne sme limitovaní aj finančnými prostriedkami. Na to máme vyčlenených 20 000 eur pre podnikateľov.
1: Žiadosti je možné podávať od 14. septembra do 15. októbra prostredníctvom elektronického systému. V Konžskej demokratickej republike zaznamenali už viac ako 7000 prípadov infekčného ochorenia eboli v rámci najnovšej epidémie, ktorá si vyžiadala takmer 3400 obetí na životoch. Viac ako 1600 osôb sa vyliečilo. Najviac potvrdených prípadov je v Ituri, kde ochorenie zaznamenali aj v školách, len niekoľko dní po návrate žiakov po letných prázdninách. Ebola si za posledných 50 rokov vyžiadala v Afrike viac ako 15 000 mŕtvych. Bežec Adam Mihalov sa stal majstrom Slovenska v cestnom behu na 10 kilometrov na šampionáte v Prievidzi. 34-ročný atlet triumfoval s časom 31 minút 40 sekúnd a skompletizoval tak svoju medailovú zbierku v tejto kategórii. Dnešok postupne pod mrakom, zajtra prevažne veľká oblačnosť a miestami už s prehánkami alebo s dažďom. Popoludní by sa malo vyčasiť a ukázať sa aj slnko. Teploty zajtra na severe 14 až 18, všade inde vystúpia na 18 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
7: Rádio Košice.
8: Aj v Tatrách 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice, ktoré je aj počas nedeľného popoludňa najbližšie k vám. Dopravnú situáciu naďalej monitorujeme a v čase 14.21 už prinášame aktualizáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na Staromeste je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená na Mierovej. Pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy. Na Studenej máme uzavretú časť chodníka aj pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu a upozorňujeme na stavebné práce na Uzbeckej ulici. A to konkrétne od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. V úseku treba rátať aj s dočasným dopravným značením. Radar vás aktuálne nameria na nábreží pri River Parku smer Botanická. Hliadka vás zastaví na začiatku Podkolípskej od Jaskového radu. To je všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Pieseň Crazy nám odznela v rádiu Košice. Priestor v našom playliste dostane aj Clean Bandit s niekdejším hitom Rockabye, ale predtým ešte pohľad na nedeľné cesty.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte na stavebné práce od križovatky Uzbecka Kazanská až po križovatku Uzbecka Korytnická. Treba tu rátať aj s dočasným dopravným značením. Cestárov ste videli ešte na križovatke Prievozka Miletičova. V úseku radšej spomeľte a upozorňujeme, že na Svetopulkovej na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý pruh. Radary hlásite na Vajnorskej prišolke do centra a na Bajkalskej pri Slovnaftke smer Vajnory. Hliadku máme na začiatku Podkolípskej od Jaskového radu. To je zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie rádia Košice aj na cestách a želáme nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Bratislave je prevaha kandidátov politických strán. Petržalka v derby s Interom stratila prvé body. Zajtra v hlavnom meste oblačno aj s dažďom. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Kandidátne listiny uchádzačov o posty v samosprávach hlavného mesta a mestských častí potvrdili, že v metropole ubúda kandidátov, ktorí sa chcú profilovať ako vyslovene nezávislí. Výrazná prevaha stranických kandidátov ale neznamená, že by bratislavská komunálna politika bola v područí celoštátne pôsobiacich politických strán. Uviedol to politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Branislav Dolný.
2: Robia kampaň spoločne, budujú to pod nejakou značkou, často zastrešenou nejakou populárnou osobnosťou starostu primátora. Ukazuje sa to ako efektívnejšie, ako keby mali tú kampaň robiť všetci osobitne.
1: Výraznú až drvivú prevahu majú stranickí kandidáti vo všetkých veľkých a stredne veľkých mestských častiach, napríklad v Staromeste či Karlovej Vsi. Prevahu majú nezávislí kandidáti aj vo Vajnoroch či v Čunove. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania a Zväz stavebného priemyslu Slovenska spájajú sily. Prvou spoločnou aktivitou bude podpora zväzu pri organizovaní prvého ročníka Dňa nájomného bývania a športu, ktorý sa uskutoční 19. septembra na Kuchajde. Ďalším významným bodom spolupráce má byť účasť na konferencii Projektovanie pre štátom podporované nájomné bývanie 6. októbra v Bratislave. Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji sa tento rok uskutoční v sobotu 3. októbra. Aj nadchádzajúci 18. ročník podujatia sa poniesie v znamení regionálnych chutí, tradícií a kultúry. Včera sa skončila víťazná šnúra futbalistov Petržalky, ktorí v 8. kole Monaco Bet Ligy prehrali na ihrisku mestského rivala Interu vysoko 0-4. Tréneri oboch bratislavských druholigistov sa zhodli, že rozhodujúcim faktorom bola efektivita žltočiernych. Petržalka stratila vôbec prvé body v tomto ročníku. Napriek tomu zostala na čelo tabuľky o skóre pred Čamorínom. Tým s Pasienkou ukončil trojzápasovú minišnúru bez výhry a s 11 bodmi sa posunul na 7. miesto v tabuľke. Zajtra v Bratislave oblačno až zamračené, z rána čakáme aj dážď alebo prehánky, teploty cez deň 18 až 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný zvyšok víkendu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu. A vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košíc.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom? A máte aj mandlové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
6: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už v utorok.
9: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
8: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
2: Rádio Košice.

0: Harry Styles nám v éteri rádia Košice odprezentoval americké dievčatá a my vám na oplátku podávame čerstvé informácie z dopravy.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: Uzavretý pravý pruh hlásite v Bratislave na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú ulicu, potrvá to až do konca mesiaca. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je čiastočne uzavretý a pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú kvôli prácam obojsmerne uzavreté jazdné pruhy. Obmedzenie by malo potrvať do 30. septembra. Radary ste hlásili na Botanickej príslovnatke smer Karlová Ves a pred mostom Lanfrancoli do Petržalky. Na záver ešte z dlhodobých obmedzení pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a pracuje sa aj medzi ulicami Školská a Fazuľová. Prechádzajte opatrne. To je všetko už o 20 minút. Sme tu opäť. Zostaňte naladení. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladení ste na Rádio Košice, víkendujete s nami a počúvate už aj náš hudobný kalendár. Je nedeľa 13. september a toto v ňom dnes nájdeme. Na úvod známe meno, narodenie totiž oslavuje Peter Cetera.

Americký rockový basgitarista, skladateľ a spevák sa narodil 13. septembra 1944 a najviac sa preslávil ako líder skupiny Chicago. Potom, čo ju v 85. opustil, vydal sa vlastnou cestou a naspieval napríklad titulnú pieseň pre film Karate Kid 2. Jeho hlas je nezameniteľný a štýl spevu istým spôsobom ovplyvnila rozbitá sánka dávno v mladosti. O tomto príbehu možno niekedy inokedy. 61 rokov dnes oslavuje aj jedna z najznámejších piesní od Beatles.

Hovoríme samozrejme o pesničke Yesterday, ktorú v tento deň Beatles vydali ako single v Spojených štátoch a v ktorej zahviezdil sám Paul McCartney v akustickom prevedení. Melódia sa mu vraj prisnila. Presúvame sa do 80. rokov, presne pred 40 rokmi sa na prvú pozíciu americkej hitparády vyšplhala kapela Berlin.

Stalo sa tak samozrejme s piesňou Take My Breath Away zo snímky Top Gun, ktorej táto balada dodala správnu romantickú šťavu a aj vďaka nej sa soundtrack filmu stal jedným z najpredávanejších. 13. septembra má narodeniny aj írsky spevák a gitarista Niall Horan.

kedysi člen slávnej chlapčenskej skupiny One Direction, je dnes samostatnou jednotkou, na konte má 4 albumy, pričom z toho posledného, ktorý vydal tento rok, si hráme pesničku Dinner Party. Okrem nahrávania a spievania si vyskúšal aj porodcovskú stoličku v 23. sérii súťaže The Voice. O 2 roky mladší je Adam Pavlovčík.

Vystupuje pod umeleckým menom Adonis a s Nilem Horanom ho spája nielen dátum narodenia, ale tiež fakt, že sa stal slávnym vďaka speváckej show. Zatiaľ čo v prípade írskeho speváka to bol X Factor, pričom One Direction skončili na 3. mieste, Adonis v roku 2021 zahviezdil v súťaži Československo hľadá Superstar a 7. ročník úplne ovládol. S pesničkou, ktorú počujete, Kiss Kiss Goodbye, reprezentoval Česko na Eurovízii. Už sme v tomto miléniu, 13. septembra 2003, sa na vrchol britskej singlovej hitparády dostali Američania Black Eyed Peas.

Na 6 týždňov obsadili špicu hitparády so skladbou Where is the Love, ktorá sa stala najpredávanejším singlom roka. V názve piesne sa to síce neuvádza, ale v refréne zreteľne počuť Justina Timberlakea, ktorý skupine vypomohol s vokálmi. O 10 rokov neskôr sa írsky spevák Hozier rozhodol vydať svoj najväčší hit.

Písal sa rok 2013 a v tom čase ešte netušil, že sa z piesne Take Me to Church stane medzinárodný hit. Sám sa totiž potýkal s bežnými problémami neznámych začínajúcich hudobníkov a pesničku napísal na povale v dome u rodičov. Za zmienku stojí aj jej hlavná idea, romantický vzťah tvárou v tvár diskriminácii cirkvi. Na úplný koniec dnešného hudobného kalendára si už zahráme skladbu, ktorá vám možno vybije dých. Pred 40 rokmi sa dostala na vrchol amerického rebríčka. Toto je Take My Breath Away od skupiny Berlin.

0: Výber z hudobného kalendára Take My Breath Away a v čase 15.42 už v Rádiu Košice nasledujú novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením. S obmedzením treba rátať aj na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Prebiehajú tu stavebné práce. Ďalej dávame do pozornosti, že od 21.30 bude kvôli prácam uzavretý tunel Sidina, a pozor si dajte aj na Havlíčkovej, kde je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovu. Radar ste hlásili na Vajnorskej pri tenisových kurtoch v smere odmýta, hliadku na Krasovského pri sade Janka Kráľa. Z dohodových obmedzení ešte pripomíname, že na križovatke Prievozka Milotičová prebiehajú práce. A to je už všetko. Bezpečnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovčania sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Premiér sa vo videu na sociálnej sieti venoval aj cenám energií. Zapletol vás prehľadom do finále. Je po 16. Prinášame vám správy Rádia Košice. Zajtra odštartuje rekonštrukcia ulice profesora Hlaváča v Michalovciach. Pôjde o rozsiahlu a komplexnú obnovu. Dotkne sa nielen vozovky, ale aj chodníkov, parkovacích miest a osvetlenia. Prvá etapa potrvá približne 3 týždne. Vodiči sa tak musia pripraviť na dopravné obmedzenia. V týchto dňoch si pripomíname 5 rokov od pastoračnej návštevy dnes už zosnulého pápeža Františka na Slovensku. Bola to jeho 34. apoštolská cesta a zároveň 4. návšteva hlavy katolíckej cirkvi u nás. Na východe navštívil aj Košice a Prešov a odslúžil omšu v Šaštine. Pápež František bol druhým pápežom, ktorý zavítal na Slovensko. Trikrát navštívil Slovensko dnes už svätý Ján Pavol II. Poprvý raz v roku 1990 ešte ako súčasť Československa a v rokoch 1995 a 2003 už ako samostatnú republiku. Podľa premiéra Roberta Fica je záujmom vlády udržať ceny pohonných látok v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie. Upozornil, že cenám palív a prípadným nevyhnutným opatreniam sa vláda venuje na každom svojom zasadnutí a urobí tak aj v stredu. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
2: Slovensko nie je ostrov, kde ceny pohonných hmôt môžu byť o polovicu nižšie ako u susedov alebo v iných členských krajinách únie.
1: Poukazuje však na celoeurópsky rámec problému a iránsko-americký konflikt, ktorý na ceny surovín vplýva. V Hormuzskom prielive bola v noci zasiahnutá iránska obchodná loď. Jeden človek pritom zomrel a ďalší traja sa zranili. Irán z útoku obvinil Spojené štáty. Slovenská atletka Ema Zapletelová postúpila do finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Zapletelová tak potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky a k postupu medzi najlepšiu osmičku jej s prehľadom stačil aj čas o 63 stotín sekundy pomalší, aký je jej vlastný národný rekord, ktorý dosiahla tento rok v júni v Dohe. Finále je na programe dnes o 18. Zajtra prevažne veľká oblačnosť, miestami s prehánkami alebo s dažďom, popoludní zrážky ustanú a ukáže sa aj slnko. Teploty 18 až 23, na severe 14 až 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halúšková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Fresh. Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už v utorok.
2: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
1: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
3: Rádio Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Liptove premenovali amfiteáter aj park. Taraba má v pláne pracovať aj po 15. septembri. V Nemecku havaroval autobus MHD. Je po 17. začínajú sa správy Rádia Košice. Mesto Liptovský Mikuláš má ponovom amfiteátr zvrchovanosti a park olympijských víťazov. Nové premenovania odobrilo mestské zastupiteľstvo na tohto týždňovom zasadnutí. Oba názvy sú späté s významnými príbehmi mesta, s jeho novodobou históriou a mimoriadnymi športovými úspechmi. Minister Tomáš Taraba v televízii JOJ24 vyhlásil, že sám demisiu nepodá. Šéf Enviro-rezortu tvrdí, že ho nikto nekontaktoval ohľadom odvolania a má v kalendári aj rokovania po 15. septembri. Útorok je pritom prezentovaný ako termín, kedy by mal premiér Robert Fico odniesť do prezidentského paláca návrh na odvolanie Tarabu.
2: 15. septembra rokujeme na úrade vlády o záchrane US Steel Košice. Tam je ohrozených 8,5 tisíc miest za predpokladu, že sa nenájde schéma modernizácie celej tej fabriky. 17.9. mám kalendári pozvanie od pána predsedu vlády, aby sme išli na východné Slovensko, do lokality Tichý potok, kde máme riešiť priehradu.
1: Minister kritizoval Andreja Danka, že kope do vlastných radov. Ak sa dostane do parlamentu, bude autonómnym poslancom, ktorý bude chcieť presadiť viaceré návrhy pre ľudí.
2: Rok útočí na premiéra, druhý rok na pána prezidenta, teraz teda už som v tejto elitnej skupine aj ja. A keby sa venovala táto energia, ktorú on venuje kopaniu do koalície, napríklad prospešným zákonom, ja si myslím, že Slovensko by vyzeralo oveľa na tom lepšie.
1: Téme sa budeme zajtra venovať aj v našom spravodajstve. Maďarská vláda splnila všetky potrebné legislatívne podmienky na to, aby mohla získať prostriedky z Fondu obnovy a odolnosti Európskej únie. Oznámil to minister dopravy Dávid Vitézy. Spresnil, že krajina splnila podmienky na uvoľnenie celých 10 miliárd eur z pôvodných zdrojov, ako aj dodatočných 6 miliárd eur z kohéznych fondov, ktoré boli predtým zablokované v rámci mechanizmu podmienenosti. Pri vážnej nehode autobusu mestskej hromadnej dopravy v Berlíne sa zranilo 15 ľudí. Presné príčiny, prečo autobus náhle zišiel z cesty, sú predmetom vyšetrovania. Jelena Rybakinová vyhrala ženskú dvojhru na US Open. Nasadená dvojka vo finále zdolala doterajšiu svetovú jednotku Arinu Sabalenkovú 6-4, 5-7 a 6-2. Kazašská tenistka mala už pred zápasom isté, že sa posunie na čelo rebríčka. Zajtra nás čaká prevažne veľká oblačnosť a miestami prehánky alebo dážď, popoludní zrážky ustanú a obudnú aj oblaky. Teploty 18 až 23 stupňov, na severe 14 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: svojom škandále dostala druhú šancu.
1: Pôjdeš na čas do Košíc.
0: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
2: S mliekom? A máte aj mandľové?
0: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
2: Dobrý deň.
0: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už v utorok.
5: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
4: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
6: Rádio Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Niektoré vodné plochy na východe nevyhovujú podmienkam na kúpanie. Slovenský vynález PM Cardio pomáha identifikovať kardiovaskulárne ochorenia. Ceny na čerpacích staniciach sa podľa analytikov zvýšia. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Povolenie na prevádzku má 54 sezónnych umelých kúpalísk a 197 bazénov na Slovensku. V prevádzke sú ešte stále aj 4 prírodné kúpaliská. Na východe nie je možné kúpanie na štrkovisku Čaňa, Vinianskom jazere či na Košickom jazere. Možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny platí z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie aj pre Ružín. Regionálne úrady na viacerých vodných plochách zistili aj zníženú priehľadnosť vody. Tento ukazovateľ však nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody. Slovenský vynález PM Cardio, založený na báze umelej inteligencie, pomáha lekárom s diagnostikou a starostlivosťou o kardiovaskulárnych pacientov. Od začiatku minulého roka PM Cardio pomohlo identifikovať vyše 250 000 infarktov. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical, ktorá stojí za systémom, poukázal na to, že nie každý infarkt sa môže na EKG prejaviť jednoznačne.
2: V priebehu niekoľkých sekúnd vyhodnotí EKG a rozpozná viac ako 50 diagnóz a nálezov, od arytmie až po srdcové zlyhávanie. Náš kľúčový prelom však spočíva práve v diagnostike infarktu. Umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj pacientov, ktorých bežné diagnostické metódy prehliadajú.
1: Rezort zdravotníctva plánuje podporiť spoločnosť takmer 20 000 000 na ďalší výskum a vývoj. Ceny na čerpacích staniciach vodičov nepotešia. V najbližších týždňoch by mal podľa analytikov pokračovať tlak na rast cien pohonných látok. Priestor na výraznejšie zlacnenie by otvorila najmä geopolitická deeskalácia, obnovenie stabilnejších dodávok cez Hormuzský prieliv a zlepšenie situácie v rafinérskom sektore. Maďarská vláda poskytne cielenú podporu domácnostiam, ktoré používajú automobily s dízlovým motorom. Pôjde o kompenzáciu za rast cien pohonných hmôt. Cenový strop však vláda nezavedie, pretože ten by mohol viesť k nedostatku palív. Oznámil to premiér Peter Maďar. Brankár Dominic Rey vychytal svoje prvé čisté konto sezóny pri remíze Olympique Lyon s domácim Paríže v C 0-0. Lyon neprehral ani raz v úvodných štyroch kolách aj na priebežnej štvrtej priečke v tabuľke. Na prvom mieste sú hráči AS Monaco, ktorí remizovali na ihrisku RC Strasbourg 1-1. Bola to pre nich prvá strata v sezóne a sú iba oskôr lepší než priebežne druhé Rennes. Zajtra nás čaká veľká oblačnosť a miestami aj prehánky alebo dážď. Teploty vystúpia od 18 do 23 stupňov, na severe od 14 do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Créma so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Fanúšikovia hokeja odpočítavajú posledné hodiny do štartu 34. extraligovej sezóny. Tá odštartuje úvodnými 6 zápasmi už v utorok.
7: Pôjdeme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali, ale na druhej strane sme si vedomi toho, že tá sezóna bude náročná, dlhá.
6: S predstaviteľmi zástupcov všetkých 5 extraligových účastníkov z východu si o ambíciách pre sezónu 2026-2027 pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
8: Rádio Košice.

už chvíľu nepoznám. Samotu tú vernú už chvíľu necítim.

supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Most za Kamienkou prešiel obnovou. Vládna koalícia rieši spor SNS s Tarabom. Kométa zo Spiša rozobrala Filiakovo. Je 19 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Most na ceste druhej triedy za obcou Kamienka je po komplexnej rekonštrukcii. Prešovský kraj ho obnovou odstránil poruchy a poškodenia, ktoré viedli k nevyhovujúcemu až havarijnému stavebno-technickému stavu. Prefinancoval takmer 300 000 eur. Liptovský Mikuláš požiadal o skoro 450 000 eur fondov na vybudovanie približne polkilometrového cyklochodníka vrátane lávky v Liptovskej Ondrašovej. Ide pritom o prvý úsek plánovaného cyklochodníka okolo Liptovskej Mary. Šéf koaličného hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok apeluje na kolegov v koalícii, aby sa venovali robote pre ľudí a nie vzájomným pozíciám o tom, kto bude ministrom. Uviedol to v reakcii na otázku o vzájomných odkazoch medzi predstaviteľmi SNS a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom.
2: Bolo predsa stretnutie pred letom, kde bol pán predseda vlády, kde si pozval pána predsedu SNS aj pána ministra životného prostredia. Dohodli sa na vysporiadanie si vzájomných vzťahov. Ten termín bol jasne daný do 30. septembra. Preto aj nerozumiem, o čom sa bavíme, keď schôdza je 15. septembra a dohoda bola, že do 30. septembra sa tá situácia vyrieši.
1: Vzťahy Tarabu so stranou SNS, ktorá ho do funkcie nominovala, sa podľa Andreja Danka nezlepšujú, preto by mal skončiť. Potvrdil, že nominantom nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Prezident Pellegrini už vyhlásil, že ak má dôjsť k výmene na poste ministra životného prostredia, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu. Na Slovensku podľa neho existujú aj kvalitnejší ľudia, ako je Filip Kufa. Následkom ukrajinského dronového útoku zahynuli v Ruskej Tatárskej republike dvaja ľudia. Jeden z dronov narazil do stromu, pričom poškodil nedaleko stojace vozidlo so 4 pasažiermi, uviedol to starosta mesta. Kiev už v minulosti v rámci odvetných útokov zasiahol ropnú rafinériu v Nižnekamsku. Ukrajina sa s pomocou západu bráni ruskej útočnej vojne už vyše 4,5 roka. V rámci svojho obranného boja sa zameriava aj na ciele na ruskom území hlboko za frontovou líniou. Florbalová extraliga žien odštartovala úvodným kolom na novú sezónu. Vicemajstrovský tím Kométa Spišská Nová Ves zdolala Filiakovo debaklom 18-3. Úradujúce majsterky z Pruského prehrali v považskom derby v Nemšovej 2-3 po nájazdoch. Bratislavský Snipers mal podstatne vyššie očakávania od vstupu do súťaže, no prehral doma s posledným tímom minuloročnej sezóny Modrou tesne 2-3. Bronzový tím z Partizánskeho dokázal uchmatnúť 2 body do tabuľky po výhre 7-6 na Kysuciach víťazným gólom v predĺžení. Zajtra očakávame oblačné počasie, miestami aj s prehánkami alebo s dažďom. Popoludní by sa malo vyčasiť. Teploty vystúpia na severe na 14 až 18, všade inde do 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halúšková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandľové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za €0,49 a kofola 2 litre, viac druhov, len za €0,28. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za €0,49 a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za €0,28. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kostol v Sabinove je už zrekonštruovaný. Súd zamietol odvolanie Naďovej v kauze Čapí hniezdo. Zajtra oblačné počasie aj s prehánkami alebo dažďom. Je po 20. čas na správy Rádia Košice. Mesto Sabinov dokončilo stavebné a reštaurátorské práce na objekte nemeckého evanjelického kostola a príľahlej chradobnej uličky. Náklady dosiahli takmer 750 000 eur. Projekt bol financovaný z programu Interreg Poľsko-Slovensko. V obci Michalková v okrese Zvolená v Girovciach v okrese Vranov na Topľov sa nikto neprihlásil na post starostu a nikto nekandiduje ani do obecného zastupiteľstva. V týchto obciach preto v októbri nebudú voľby do orgánov samosprávy obcí. Neskôr tam vyhlásia tzv. Doplňujúce voľby. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na začiatku školského roka upozornila, že stredná odborná škola nie je plán B. Je to cesta k profesii, po ktorej je na trhu práce mimoriadny dopyt, pokračuje Jana Holéciová.
2: Kvalifikovaných ľudí potrebujú firmy, potravinárske podniky, poľnohospodárske družstva a aj rodinné farmy. Sektor si doslova pýta novú generáciu odborníkov, vzdelaných ľudí, ktorí budú vedieť pracovať s modernými technológiami, so strojmi, zvieratami, pôdou a potravinárskymi technológiami.
1: Dodala, že potravinárstve bude dopyt ďalšie roky ešte výraznejší. Vrchný súd v Prahe zamietol odvolanie českej europoslankyne Jany Naďovej v kauze Čapí hniezdo. Potvrdil tak rozhodnutie Mestského súdu v Prahe, ktorý jej v máji tohto roka po dvoch oslobodeniach uložil trojročnú podmienku a peňažný trest. Francúzska misia pri OSN uviedla, že ľutuje svoj príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom kritizovala Spojené štáty za to, že hlasovali proti predĺženiu funkčného obdobia Volkera Turka vo funkcii šéfa OSN pre ľudské práva. Americkí predstavitelia povedali, že Washington ocenil toto vyjadrenie francúzskej misie. Futbalisti Realu Madrid zdolali Rayo Vallecano 4-1 v 5. kole La Ligy. Do 35. minúty strelili 3 góly. Na konte majú 12 bodov rovnako ako Barcelona, ktorá hrá dnes na ihrisku Levante. Futbalisti Realu si napravili chuť po prehre s Realom Betis 0-1 v predošlom kole. Zajtra nás čaká prevažne oblačné počasie, pridá sa miestami aj dážď alebo prehánky, popoludne by mali zrážky ustať a ukáže sa aj slnko. Teploty na severe 14 až 18, všade inde 18 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Policajti v Košickom kraji zaznamenali na cestách takmer 200 priestupkov. Digitalizácia a flexibilná práca sú kľúčom k rastu regionálnej ekonomiky. V Nemecku protestovali proti výsledkom volieb. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Policajti v Košickom kraji sa v piatok zapojili do celoslovenskej kontroly zameranej na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Počas 7 hodín zistili 195 priestupkov. Najčastejšie pritom išlo o prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Vykonali aj stovky dýchových skúšok. Alkohol zistili iba u dvoch vodičov. V kontrolách plánujú pokračovať. Rozvoj digitálnych zručností, podpora digitalizácie malých a stredných podnikov či vytváranie podmienok na flexibilné formy práce patria medzi kľúčové predpoklady dlhodobého rastu regionálnej ekonomiky. Vyplýva to z nového odporúčania Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, ktoré adresovala vláde, verejnej správe i poslancom, viceprezident asociácie Andrej Huta.
2: Predstavili sme, čo by sme mali robiť, aby v tých regiónoch sa tvorili pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, a to sú nové formy práce, ako je platformová práca, ktorá len v minulom roku vytvorila 2800 nových pracovných miest. Je to mikromanufacturing, ktorý nám do regiónov dovolí doniesť výrobu, ako je strojárska výroba, tak vytvorí v regiónoch pracovné miesta.
1: Aby slovenské regióny zostali konkurencieschopné, podľa Hutu nestačí investovať iba do technológií. Podľa prieskumu agentúry Ipsos 62% Slovákov súhlasí s tým, že doručovacie platformy podporujú miestne reštaurácie a obchody. 76% ľudí uviedlo, že prostredníctvom nich objavili nové lokálne podniky. 10 000 ľudí v Nemecku protestovali proti krajine pravicovej AfD, ktorá minulý týždeň presvedčivo zvíťazila v krajinských voľbách v Sacku-Anhaltsku. V 20 mestách vrátane Berlína, Hamburgu či Mníchova sa demonstrácii celkovo zúčastnilo okolo 150 000 ľudí. AfD v Berlíne usporiadala vlastnú protidemonštráciu. Od júla muselo opustiť svoje domovy v Jemene najmenej 76 000 ľudí. Tento počet sa za uplynulý týždeň štvornásobne zvýšil v dôsledku vyostrenia bojov medzi vládnymi silami a Iránom podporovanými povstalcami Husijovcami. Gorník Zábrze trénera Michala Gašparíka zdolal v 8. kole extraklasy Lech Poznaň 2-1. Oba góly zaznamenal Erik Prekop. Išlo o súboj prvého a druhého tímu tabuľky. Gorník vedie ligu s 18 bodmi za 7 zápasov. Zajtrajšok s veľkou oblačnosťou, miestami aj s prehánkami alebo s dažďom, popoludní zrážky ustanú a ukáže sa aj slnko. Teploty 18 až 23 stupňov, na severe 14 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Hotel na Liptove sa podľa Tarabu predáva niekoľko rokov. Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine môžu prísť v októbri. Pondelok oblačný aj so zrážkami. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Minister Tomáš Taraba tvrdí, že slovenský vodohospodársky podnik predáva hotel na Liptovskej Mare už 10 rokov. SNS včera žiadala, aby minister životného prostredia tento proces zastavil a neudelil súhlas na jeho predaj. Taraba v televízii J24 vysvetľoval, že to nie je žiaden nový proces. Hotel roky chátra a nikto on doteraz neprejavil záujem. Samosprávy budú počas 15. septembra, ktorý je sviatkom, ale nie dňom pracovného pokoja, postupovať individuálne. Vyplýva to zo stanovisk Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. Veľmi dobrým príkladom je podľa predsedu z MOSu 8. maj, keď mesta a obce riešili rovnaký právny režim a ani vtedy neexistoval jednotný postup, pričom pri ňom rozhodovali konkrétne miestne podmienky, ako je veľkosť úradu, počet zamestnancov, očakávaný počet klientov či náklady na zabezpečenie prevádzky a potreba zachovať základné verejné služby. Do školského vzdelávania poskytovaného základnými a strednými školami bolo v minulom roku celkovo zaradených 463 odsúdených, z toho 5 odsúdení plnili povinnú školskú dochádzku. Vzdelávanie vo forme akreditovaných kurzov umožnilo 206 odsúdeným získať čiastočnú kvalifikáciu alebo rekvalifikovať sa, a to najmä v technických či remeselných odboroch, ktoré sú žiadané z dôvodu dlhodobého nedostatku pracovníkov. Vyplýva to zo štatistickej ročenky zboru väzenskej a justičnej stráže. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirillo Budanov uviedol, že Ukrajina očakáva, že rokovania s Ruskom sprostredkované Spojenými štátmi by sa mohli obnoviť v októbri. Vojna za našimi hranicami trvá od roku 2022. 11 členov krajín zo skupenia BRICS vo vyhlásení na samite v Dili vyzvalo na pokoj na Blízkom východe. Dvojdňového samitu sa zúčastňujú aj prezidenti Ruska, Číny a Iránu. Američanka Melissa Jefferson Woodenová vyhrala beh na 100 metrov na podujatí Ultimate Championship vo svetovom výkone roka 10,62 sekundy. V najkračom šprinte mužov zvíťazil Američan Kenneth Bednarek časom 9,85. V očakávanom behu na 800 metrov žien uspela Švajčiarka Audrey Verová a v tejto sezóne zostala nezdolaná. Zajtra prevažne veľká oblačnosť a miestami prehánky alebo dážď, popoludní zrážky ustanú a ukáže sa aj slnko. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na severe do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.